0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Love and passion.
6: The best music on Radio K4.
7: Budite informisani u svakom trenutku.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Mislim, je da objavu koju si dele.
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K-Pop.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Next message.
1: 20

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: This is Radio K4.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station. Hey,

0: I Srbija je dobio kućice i dele.
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
3: Radio P1.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Music is love in search of a word. Radio K.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozivio još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

0: calls.
1: Добре утро.
2: Добре утро.
1: Буде вас спасти.
3: Dobro jutro ljudi, evo i ove srede vas budimo nas dvojice.
2: O da, novi izazovi sredom uz Vladu i Pajčeta. Dobro jutro, ne menjajte frekvencije, mnoštvo korisnih, zanimljivih informacija do 10 sati vas očekuje.
3: Tako je jedna onako usput i zanimljiva tema, puno dobre muzike, napolju lepo sunčano vreme, ono, biće super dan, pravi letnji ako smo još ono, udaljeni od leta, još dobre, tri nedelje.
2: Tako je, narod je jedna jako, kao što spomenuo Vlada, zanimljiva tema vas se očekuje. Do 10 sati saznaćete jako brzo o čemu se radi.
3: Malo muzike odmah na početku, ovaj, da se zagrejemo, pa onda o svemu pomenutom.

0: jedan od braće Giugiani, ovaj, popularan od 90-ih.
1: Da, ima njih mnogo.
0: Ima ih, Bogu hvala, dosta, što se kaže.
1: Da.
0: Olovna ruka je pesma koju smo čuli, a u nastavku pričamo o temi dana.
1: Tako, jedna jako zanimljiva tema, ajde, kao i uvek, naravno, kaže, koja je vaša crvena linija u odnosu sa ljudima, dakle, šta je tu granica koju ostavljate?
0: Da, gde je tačka koju nećete preći, odnosno linija koju nećete preći, da li je to neko ponašanje, da li je to neki, ne znam, izgled, šta može to biti kada kažete dosta je, preko ovoga nema dalje.
1: Tako je, narode, 049-950-951, pa da hajde čujemo koje su to vaše crvene linije.
0: Javite se, čekamo vas i idemo dalje sa dobrom muzikom.

0: E, kad god govorimo o vremenskim prilikama, ja i Pajč volimo da citiramo one čudne replike iz Radovana III. Kako će biti vreme, čuće se. Neću ti kažem, raspričat ćeš po celom gradu i ostale ovi momenti.
1: Ajde, pre nego da krenemo na vreme za sve one mlađe slušalci, pa i one starije koji možda nisu odgledali predstavu Radova III, vjerujem da ima takvih, da, eto, ukoliko danas
0: to mora se gledati, ljudi. To mora se gledati, to je jedna od onih obaveznih stvari, isto kao tipa film Mrtav Vladan. Film sa vjerojatno najluđim replikama koje možete zamislite, tako da to je nešto pod obavezno, što se kaže, što mora se gleda. Dok razmišljate o tome kad ćete da to pogledati, na koji način, da vam kažem da je 17 stepeni trenutno, oko 19 stepeni realni osjećaj, puno sunca, severni severozapadni vetar, onako pirka, slab kvalitet vazduha, danas maksimalno brojimo do 28 stepeni.
1: Ajde, eto, idemo ka tih 30, definitivno.
0: Pa juče je bilo 30, pa, ako vi veruješ, kad se vraćao s posla u auto, pokazilo 30 stepeni, tako da ajde. Blizu smo tog nekog momenta, ali sutra nešto svežije vreme, uslovno rečeno, i dalje dosta toplo za ovo doba godine, oko 24 se najavlja kao neka kiša u toku noći.
1: Čuli ste kako nas vreme očekuje, danas pravi letnji dan pred nama, pa uživajte u njemu. Good.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7. Please don't stop.

0: utrčali da neko povlači crvenu liniju negde i ovaj sam je povlači, onda pomera napred, ono sa nazad povlači se, kako
1: je,
0: već
1: tako ovaj, je, narode.
0: Ali gde je vaša crvena linija odnosno s ljudima je pitanje jutra ovog.
1: Tako je. Šta je za vas sve to ta neka, da kažem, barijera koju postavite pred sebe i kažete dosta je bilo, znači to da. Je to.
0: Može,
1: nećemo više na tu temu, da.
0: Tako je. Pitanje ovog jutra onako o kome treba razmisliti, pretpostavljam, evo, mi smo imali tu temu, ja nisam razmišljao o tome gde je ta crvena linija, ali pretpostavljam da zavisi od konkretnog slučaja.
1: Da, tačno, da. Zavisi od slučaja, zavisi od situacije u kojoj se nalazite,
0: da.
1: Ima tu puno toga.
0: Da, ali, da li u pitanju neki, ne znam, poslovni odnos, da li u pitanju neki, ne znam, emotivni odnos, da li u pitanju neki porodični odnos, sve to ima određenu težinu i verovatno treba delovati u skladu sa tim.
1: 049-950-951, pa da se čujemo na raci.
0: Da, javite se, čekamo vas od do 10, pričamo o ovome.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Angelina i Đorđi, prvi sneg.
11: Bolje je za sve. Od kada nas nema, da bolje je naš sve.
9: Mesto broj 9.
10: Vojaž, bez tebe.

0: 200 broj, 7, nuči,
1: 100%.
2: 100% suprotno. You got the severa. Ja sobom bih probao.
3: Sve što sam žela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 5. Nući, Loro Pijana.
1: Trebaš mi sad na moru pijana. Nema nas na plaži u sobi tri dana. Skine se sama Loro Pijana. Ko će da nas traži u sobi mog stana.
0: Mesto broj 4. Snida, ti i ja.
2: Ljubi me rukama, bili rečima. Pusti da.
0: Mesto broj 3. Jakov Jozinović. Ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nem, za svaku moju pjesmu ponestane tem, pa na kraju ostane.
0: Mesto broj 2. Luči i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže, još za tebe.
0: Mesto broj 1. Angelina, malo je.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Bezuslovno smo čuli pesmu koju nam je otpevala Tijana Bogićević, istoimenog naziva, jel?
1: Tako je. Iskoristimo priliku, Vladu, da čestitamo svim našim slušalcima Bajram. Odmah skrenemo pažnju svim našim slušalcima i na stanje na prelazima, da vidimo da li ima gužvi ovoga jutra, kako je situacija, možda neko, eto, produženi vikend danas i za jednu ogromnu većinu neradni dan, pa možda imaju ljudi u planu negdje da skoknu.
0: Pa evo, ja ovaj pokušavam, da li je to informacija koja je stigla ovog trenutka.
1: Dobro.
0: Jest. Pozdrav Ivanu, šaljemo na Merdaru, kaže, nema nijedno vozilo na izlazu, ni na ulazu. Ivane, srećan put, naravno, uživaj ovaj, u vožnji, samo lagano, znaš i sam, voziš svakog dana, tako da
1: nećemo... Pa mogu se da povedeš i nas. Ajde,
0: sad. Da, ovaj, bolje ono da idemo da šetamo nego da radimo, ali... Da. Eto, danas se tako zalomilo. Srećan put, ljudi, ukoliko putujete nekuda i naravno samo lagano.

0: Idemo ovaj, do kraja prvog sata bez ikakvog zadržavanja i crvenih linija u nastavku.
1: Tako je, tako je. Narade, čuli ste prethodnu informaciju kakva je situacija na prelazima. Ok je svuda, tako da želimo vam srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila. A što se tiče jutarnjeg programa buđenja, tu smo, naravno, čujemo se jako brzo.
0: Tako je, nastavljamo da vas pitamo gdje je vaša crvena linija u odnosu sa ljudima, a u narednom satu i puno dobrih drugih informacija. Slušamo legendarnu Bonnie Tyler u nastavku Holding Out for a Hero.
1: Uživajte.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas. Bude vas.
2: Prerokno sam uleteo, što se kaže.
3: Prve na liniju.
2: Ali dobro, eto, na kraju krajeva džingel je otišao. Čujete ko vas budi i ovoga jutra sve do 10 sati.
3: Najbitnija informacija, definitivno. Da je sad ovako, ajde, imamo neki mim za vas. Vlada ima jedan spremio, ja sam spremio jedan
2: ajde,
3: onako.
2: Ajde, čujemo tebe prvo.
3: Tako se i osjećam, definitivno.
2: Aha, ajde,
3: ja
2: ajde.
3: Idealno bi mi došao, kaže, moj idealni radni dan, to je staro, ali dobro, od 9 do 9:20. I završena rabata.
2: Preterao si.
3: Pa, molim lepo.
2: Preterao si, mislim, od 9 do 9:20. Brate, mnogo je. Mnogo je. Ali dobro, eto, ovo je malo duži, kaže, dobro. Interesantan, kaže, srpski gradovi na engleskom, Beograd, White City, Novi Sad, New Now, Užice, Invajers, Kraljevo, King is Here, kaže, Prijepolje, Before Field, Novi Pazar je New Market, Čačak, Even, Niš je Nothing, Zlatibor je Gold Pine 3, Sombor je Cat Fish Pine 3, Požega je on hit i Peć je furnace. Tako da molim lepo, vrlo, vrlo interesantno. Mimovi svakog dana u terminu od 4 do 5 svakog radnog dana, eto, to treba naglasiti, tako će biti i danas.
3: Uživajte, danas mimovi ko radi, ja mislim, ko je treći
2: stajan? Jeca bi trebala to da bude u tom terminu.

0: Pitamo vas ovoga jutra, koja je to crvena linija koju nikada ne biste prešli u odnosu sa ljudima?
1: Tako je, narode, ajde da čujemo koje su vaše granice po tom pitanju u odnosima sa drugim
0: Mlekare
1: ljudima.
0: Mlekare granice.
1: Da. Da li ste jako tolerantni, ali pak znate da ko presečete onako na prvu.
0: Da, ali imate onako izvjesnu dozu tolerancije, popustljivosti i onako srbitljivosti, što se kaže, umete da igrate, ali što reče Pajčan, tvrdostavni, tako kažem, i nema tu previše s vama zezanja, nego molim lepo odmah se to preseče u startu ako se neke stvari dese koje ne bi trebalo se dese.
1: Da vas čujemo do 10 sati, tema jutra, koje su to vaše neke crvene linije preko kojih ne možete da proćete.

0: Jesi vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: legendarni Van Gogh i pesma Anđele, moj brate, u 8 sati 25 minuta.
1: Tako je, narod, ja na našem web portalu imate prilike da iz dana u dan pročitate nešto vezano za svijet muzike, šta se to bitno izdešavalo na ovaj današnji dan. Ima dosta datuma, vada, evo, ja ću izvojiti jedan, kultna punk grupa Sex Pistols je upravo na ovaj današnji dan 1977. godine objavila kultni single God Save the Queen.
0: A u Velikoj Britaniji jeste ovaj, baš sam ja htio ovaj to da kažem, dosta kontroverzi bilo oko ovog. Ti pratiš ovaj malo više, odnosno znaš malo ovaj bolje istoriju ovog sastava The Clash, legendarni, mi u njih znamo ono pesmu koja je si dan danas rado slušam na našim prostorima, Should I Stay or Should I Go, pesmu koju ćemo upravo i čuti u nastavku. Mm-hmm. I naravno pozivamo vas da pročitate ceo muzički kalendar na našem web sajtu radioforta.com/2.
1: Uživajte.

0: Idemo dalje, 9:34.
1: Da, evo jedne zanimljivosti, ajde, kažemo, u nastavku jutarnjeg programa, kaže Vlade, ne znam da li si znao, mislim, svi znamo ko je bio Pablo Escobar, da. Ali...
2: čuo se za čoveka, da.
1: Da, čuli smo za čoveka, gledali neki filmove i serije. On je posjedovao, naravno, ajde, pored, pite Boga, koliko vila i kuća i avion. Imao je svoj privatni avion koji je putovao širom planete. E sad, taj avion je danas, Vlado, pretvoren u, ajde kažemo, jedan smeštaj, prosto smeštaj.
0: Aha, aha.
1: U kojem, recimo, noć

0: Košta 880 dolara.
1: Dobro, i nije puno. Pa leti taj avion ili ono napravljeno ono kao...
0: Prizemljenje. Avion se nalazi u Belgiji. Uh-huh. I pretvoren je u luksuzan smeštaj s svim tim, ajde, luksuznim detaljima, kožnim interijerom, saunom, džakuzijem, pozlaćenim detaljima i pristupu kokpitu.
1: Jel njegovi naslednici dobijaju deo tog novca?
0: Realno... To zaplenjeno i čao.
1: I sad su odlučili da na eto kontu toga zarade neke pare, mislim. Ali dobro, eto, setio se neko ovaj.
0: Ljudi su, znaš, kad spomeneš, avion, znaš, to avion, pa, znaš, niko je, pa, kaže, to je avion,
1: da, Pavla, ima istoriju, zna da, neke stvari koje niko drugi ne zna i tako to, dobro.
0: Da, znaš kako, pametni ljudi to znaju da iskoriste. Mi na Balkanu smo zaista imali masu poznatih likova koje smo mogli da pretvorimo u hotel, ali nismo.
1: Ali nismo, tako, dobro, da, ajde, možda se neko, eto, jedan onako poslovna ideja za neke buduće ljude, jel?
0: Tako je.

0: Nema kiše, veoma toplo danas će biti, toplo je i u ovim momentima, kiša kaže možda bude u toku noći.
1: Da, negdje u lokalu, barem tako stoji u odgovor, treba obratiti pažnju samo na taj podatak, da li će biti ili neće biti, sve zavisi od gomilanja oblaka.
0: Kaže, nekoliko pljuskova i oluje sa grmljevinom tokom sutrašnjeg dana, 68%, gde su našli tih 8%, zašto niste zaokružili? Mislim, kada je ovaj, da je 67%, mogu staviti 65%. A kad je 68, mogu staviti 70, mislim, 68%, brate, šta ga tu ovoj cepidočice.
1: To je slična situacija, to je jedan derbi, ne znam koji, nebitno, i u vozu je došlo do nekog manjeg incidenta gdje je pukao prozor, mislim, polomljen. Ovo je onda je došao čovjek, kondukter u pratnju policije i rekao, sad treba platiti to 528 dinara, i onda čovjek je lepo pitao, gdje radi? Tih 28 dinara
0: nije problem.
1: 500 nema problema. Zašto
0: je 28 dinara?
1: Ali očigledno su oni tačno znali koliko da, košta to. I to je
0: tačno.
1: To.
0: I, eto. Vidjet ćemo da li će padati kiša tokom sutrašnjeg dana i nešto kao u toku noći. Malo svežije vreme, uslovno rečeno, narednih nekoliko dana, tu oko 24 prijatnih stepeni.
1: Odlično.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas. Bude vas.
2: Eto, čuli ste ko vas budi još ovih sat vremena u nastavku programa.
3: Blago vama, blago i nama za ovu sredu i buđenje uz Vladu i Pajčeta. Nastavljamo sa dobrim informacijama. Tu je i tema jutra, crvene linije koje postavljate u odnosu sa ljudima, gde su one.
2: Da.
3: Ako je talasno i dužini, pitamo mi vas do 10 sati, pričat ćemo malo i u sportu. Vladu, imamo danas finale
2: Lige
3: konferencije, imamo prvaka Lige Evrope, to je Engleska Aston Villa, vidjet ćemo da li će večeras uspeti Crystal Palace. Da, jer i u trećem finalu je engleski klub.
2: Da, Englezi nakon par godina onako posta, ponovo su se uzdigli, mislim, realno. Jeste. Pričamo o svemu tome, naravno, u nastavku programa, a vi ostanite uz 96.6 radiokfor.com.
3: Tako je, imamo i koncert drama večeras u privatnom kulturnom centru Aquarius.
2: Da, slušamo njih kada pričamo, kada budemo pričali o njima, tako da čućete i to.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Dakle, puno interesantnih sportskih dešavanja u narednim danima, počeo danas zapravo.
1: Tako je, imat ćemo za vikend, kao što si već spomenuo, i veliko finale Lige šampiona. Saznat ćemo da li će Paris Saint-Germain uspjeti da obrani titulu prvaka Europe ili će Arsenal uspjeti da izdrži 90 minuta i pre svega
0: protiv brutalne napadačke linije koju posjeduje Paris Saint-Germain. Moram da naglasim situaciju koju su možda mnogi onako previdjeli, ali Arsenal je jedina ekipa u Ligi šampiona ove sezone koja nije poražena. Paris Saint-Germain ima porazili dva do sada, Arsenal nema ni jedan. Da li će ovaj prvi poraz doživjeti u najgore mogućem trenutku? Nekako se crta da tako bude, ali ajde da vidimo. Da vidimo, kad bismo znali neke stvari sa sigurnošću, možda bismo mogli da odigramo nešto, da zaradimo neke pare. Ali
1: finale u subotu, iz razloga zato što se ostatak planete bunio, sredom se igralo, znate, već i radni dan. Razlika u zonama.
0: Da, vremenska zona i šta se meni.
1: Kompromis je nekako da je subota, pa je većina ne radi, pa kakve god je razlika u vremenu, ko voli gledati.
0: Da, pa jedan od najgledanih definitivno sportskih događaja ove sezone će biti to finale.
1: Imamo i večeras finale, da ne zaboravimo.
0: Rekao si, Ligi konferencija, ali tako?
1: Crystal Palace protiv Rayo Vallecana, da. Vidjet ćemo, Aston Villa je već usvojila Ligu Evrope, vidjet ćemo da li će uspjeti apsolutni favorit večeras Crystal Palace protiv ekipe Rayo iz Vallecana, ali opet jedna utakmica, pa da vidimo šta će se
0: izrašavati. Svi smo mislili da će ono 2004. godine da Portugal osvoji evropsko prvenstvo protiv Grka u finalu. Imali su brutalan sastav, na kraju Grci 1-0, jedino evropsko prvenstvo i molim lepo. Tako da, eto, ove čuda se dešavaju i u futbalu.
1: Još samo ovo sam htio izmišljati.
0: Da, da, ništa.
1: Prekidam Vladu, svetsko prvenstvo, samo što nije.
0: To je, to sam htio ja da napomenem.
1: Ima jedna zanimljivost vezana, i to je apsolutno meni normalno da se to po prvi put desi na svjetskom prvenstvu, zato što se igraju u Sjedinjenim Američkim Državama i na poluvremenu će biti one, znaš, kao na Super Bowl.
0: Dobro.
1: Shakira, Madonna i sve to ostalo, mora to da se isplati organizatorima. Aha, tako da po prvi put se dešavati, eto, na poluvremenu da ti gledaš, ne znam, Shakiru.
0: Shakiru, da, Madonna, 10-15 minuta ovoj mini koncert
1: to nikad nije bilo.
0: Pa dobro, biznis futbol je jedan od najvećih biznisa na planeti, pa eto, da iskoriste dodatno Amerikanci. A svi znamo da oni itekako znaju da naprave šou od svega toga.

0: Zahvaljujući.
1: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Ovo je danas novo izdanje najvećih hitova, se očekuju termin od 5 do 6.
1: Tako je, narod je zaista odličan izbor i u ovom izdanju emisije Greatest Hits, najvećih hitova, između ostalog, tu je Melanie C, tu je Mojo, Lady, Hear Me Tonight, jedan veliki hit, Jennifer Lopez je tu, Lenny Kravitz, kojeg 17. juna gledamo u Beogradu, na Ušću.
0: Je čemu bio rođendan?
1: Jeste, je čemu bio kažemo rođendan, tu je Destiny's Child, Say My Name, Enrique Iglesias, Be With You, All Saints, Anastasia, Matchbox 20 i mnogi, mnogi drugi.
0: Eto, ovo i sve to danas u terminu od 5 do 6, a mi slušamo na Mođa i numeru Lady, tako da
1: odlično, pušu veći.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Angelina i Đorđi, prvi sneg.
5: Bolje je za sve, od kada nas nema, da bolje je na sve.
3: Mesto broj 9.
4: Vojaž, bez tebe.

0: mesto broj 5. Nući, Loro Pijana.
1: Trebaš mi sad na moru pijana, nema nas na plaži u sobi tri dana. Skine se sama Loro Pijana, ko će da nas traži u sobi mog stana.
0: Mesto broj 4. Snida, ti i ja.
2: Ljubi me rukama, bili rečima, pusti da.
0: Mesto broj 3. Jakov Jozinović, Ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju ostane.
0: Mesto broj 2. Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže još za tebe.
0: Mesto broj 1. Angelina, Malo je.

0: o nekim crvenim linijama smo pričali ovoga jutra, ovaj, i da završimo tu priču, evo, došlo je vreme. Krajnje je vreme.
1: Jeste, verujem da svako od nas ima neki svoj prag tolerancije preko kojeg ne može da se, da se prođe. Koliko god bili tolerantni, uvek postoji ta neka crvena linija koju podvučite i kažete, sad je dosta. Tako da, da neko je tu danji, neko je deblji, neko više trpi,
0: ta linija onako bliža, nekad je malo dalja, ali uvek zavisi od situacije, od odnosa, od ljudi, tako da, eto, to je neko naše, ovaj, neki naš zaključak na kraju krajeva.
1: Tako je, narode, tako je. Mi nastavljamo sa jutarnjim programom Buđenje, ne menjajte frekvencije.

0: Oh, yes, baby.
1: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: 9:52, to znači kraj za današnje izdanje Buđenja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, dosta dobre zabave i muzike i nakon 10:00. Tehno svet od 12 sati, tu je naš kolega Milovan, nešto malo kasnije Jelena, tako da,
0: bit će standardno zanimljivo.
1: Tako je.
0: Ništa, uživajte u Zadel, nakon toga tu je i Zara Larson i tako dalje, tako više, a sa nama dvojicom se već čujete narednih dana. Ćao, ćao.
1: Prijatno ostatak dana.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.
0: Tehnosvet.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Time for Tech World.
3: Ranger K-Fob.

Microsoft i AMD su zvanično proširili podršku za novu DirectX ASD tehnologiju na veliki broj Radeon grafičkih karti, a prvi rezultati deluju gotovo neverovatno. Nova funkcija pod nazivom Advanced Shader Delivery sada podržava kompletne serije Radeon RX 7000, 8000 i 9000 serije grafičkih karti. Suština tehnologije u tome što se shaderi više ne kompajliraju tokom samog igranja, već se unapred preuzimaju i isporučuju zajedno sa igrom, a ubrzanje ide i do 95%, kao na primjeru Forza Horizon 6 igre.

0: ti falen down.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Radio Kvor,
4: lider harmonije i različitosti u etru.

Nova Forza Horizon 6 igra kompanije Microsoft već na samom početku beleži ogroman uspeh, iako je trenutno dostupna samo kroz Early Access za kupce premium izdanja. Samo nekoliko sati nakon otključavanja ranog pristupa igri, Forza Horizon 6 uspela je da dostigne više od 170.000 igrača na Steam platformi, što je trenutno jedan od najvećih gaming rezultata godine. Ako se zna da je kompletna igra već dostupna na piratskim sajtovima, tim pre je ovaj rezultat još impresivniji.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Your technological guide. Tech World.
6: Like for radio.

Globalna AI ekspanzija počinje ozbiljno da razara tržište PC desktop računara i gaming hardvera, a najnovije istraživanje pokazuje koliko je situacija postala ozbiljna. Prema podacima koje je prikupio Tom's Hardware, čak 60% PC gamera trenutno nema plan da sklapa novi računar u naredne dve godine, upravo zbog enormnog rasta cena komponenti. Glavni razlog za ovakvu situaciju jeste ogromna potrošnja DRAM memorije za AI servere i data centre, a cena RAM-a u maloprodaji je skočila i preko 6 puta.

0: Jesi li da obi u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Tech World on Radio K5.

porota u američkoj saveznoj državi Kaliforniji odbacila je tužbu američkog milijardera Ilona Maska protiv kompanije OpenAI, ocenivši da nije odgovorna za navodno odstupanje od prvobitne misije razvoja veštačke inteligencije u korist čovečanstva, uz jednoglasni zaključak da je Musk prekasno podneo tužbu, čime je okončan sudski proces koji je počeo 28. aprila i trajao svega 11 dana. Nešto što je trebalo da postane suđenje veka, završilo se brže nego što je bilo ko očekivao.

Google je potajno izmenio jedno od najpouzdanijih obećanja u svetu tehnologije namenjene potrošačima. 15 GB besplatnog prostora u oblaku. Godinama je otvaranje Google naloga značilo da dobijate 15 GB besplatnog prostora koji dele Gmail, Drive i Photos. Međutim, to se promenilo. Novi nalozi sada automatski dobijaju 5 GB, isto kao i iCloud, dok je punih 15 GB dostupno samo ako tokom podešavanja unesete i svoj broj telefona. Doduše, ovo važi samo za nove korisnike Gmaila. A ovo je i poslednja informacija koju sam želeo danas da podelim sa vama. Do narednog Tehnosveta, pozdrav!

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Vrati se u dobra stara vremena.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zdujanje.

12 je časova i 3 minuta. Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Pravo je vreme za još jedno izdanje popodnevnog programa Zujanje. A što se samog Zujanja tiče, bit ćemo zajedno 2 sata u Zujanju. Mada druženje nastavljamo sve do 16.00. Kada je današnje Zujanje u pitanju, standardne informacije kao što su vremenska prognoza, sport, stanje na putevima, muzička istorija, zanimljivosti itd. itd. Odmah u narednom uključenju čućemo kako nas to vreme danas očekuje. Za sam početak, kao i uvek, malo muzike, bit će to Kylie Minogue i njen veliki hit Can't Get You Out of My Head. Još jednom dobar dan i dobrodošli u Zujanje.

Bilo je to Kylie Minogue, Talasikej for radija, pratite popodnevno zujanje, 26 stepeni je trenutno u Prištini, moram da priznam onako jedan topao dan. Vetar duva brzinom od 25 km na čas, a danas idemo do maksimalnih 29, pa boga mi skoro i 30 stepeni. Što se tiče sutrašnjih dana, tačnije četvrtka i petka, temperatura slična današnjoj. Dino Merlin u nastavku, a vi ostanite u Stala se Kejfo radija, odmah u narednom uključenju čućemo kakva je situacija kada su u pitanju prelazi.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Bilo je to zabranjeno pušenje i ženi nam se Vukota. 12 je časova 18 minuta, talasi K4 radija, pratite popodnevno zujanje. Čuli ste u prethodnom uključenju kako nas to vreme danas očekuje. A za sve one koji putuju danas negde, kada su prelazi u pitanju, trenutno nema zadržavanja, čeka se onih standardih od 3 do 5 minuta. Poštujte saobraćajne propise i srećan put.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: И си ми е да обио кој си деле.
2: Да, застал сам за секунд.
1: Зашто?
2: Зато што није била само шала. Било је то понижавање некога.
1: Па шта си урадио?
2: Нисам поделио. Размишљао сам кому би то могло да нашкоди.
1: Има смисла.
2: Да, речи имају тежину. Поштовање је избор.
3: Не делите мржњу. Изаберите поштовање.
4: You are listening to Radio K4.

Tommy Royal, Talas i Kejf radija, pratite Zujanje. Stigli smo i do muzičke istorije. I idemo u 1977. godinu, a tada je grupa Sex Pistols objavila single God Save the Queen u Velikoj Britaniji. 2008. godine Paul McCartney je dobio titulu počasnog doktora muzike na Univerzitetu Yale. Band je svirao Hey Jude dok je Paul izlazio na pozornicu da prime diplomu. Opširnije o muzičkoj istoriji čitajte na našem web sajtu radiokvor.com/2. Chainsmokers i u nastavku i Closer, ne menjajte talase, zujmo zajedno sve do 14.00.

0: and passion.
1: The best music on Radio K4.
0: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
2: Stave u pola osim.
0: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Ti imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Elevate your vibes with Radio K4.

bio to Van Gogh i Lucan. Svet danas obeležava svetski dan marketinga. Pod pokroviteljstvom Europske marketinške konfederacije ovaj dan slavi ogroman uticaj marketinga na društvo, ističući talenat stručnjaka koji pomeraju granice kreativnosti. Marketing danas nije samo alat za prodaju, to je disciplina koja spaja analitiku i empatiju kako bi stvorila vrednost. Danas slavimo one koji vizije pretvaraju u stvarnost, čineći tržište transparentnijim i humanijim mestom za sve. Opširni tekst o svetskom danu marketinga čitajte na radiokvor.com/2. Idi Toma i Dana u nastavku zujenja.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija. Živimo.

0: zajedno za bolju budućnost.
1: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

to Justin Timberlake. Evo nekoliko mimova. Život je kratak, a plata još kraća. Neki ljudi osvetle prostoriju kada uđu, neki kada izađu. Balkan je mesto gde kafa traje 3 sata, a živci svega 5 minuta. Doza svežih mimova vas očekuje i danas od 16.00. Za one koji ne znaju, Talas i Kejfo radija, pratite Zujenje. U Zujenju smo zajedno sve do 14.00. Ne menjajte talase.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Miris kože, bio je to Željko Vasić. 12 je časova 52 minuta. Otprilike smo na polovini današnjeg izdanja popodnevnog zujanja. Naravno da nam ostaje i ona druga polovina. Zato ne menjajte frekvencije i čujemo se ponovo za nekih 7 ili 8 minuta. Denis i Denis, program tvog kompjutera u nastavku zujanja. Ne menjajte talase.

Pratite zujanje putem talasa KFOR radija, 13:05. Da se i u ovom satu prisjetimo kako nas vreme danas očekuje. Trenutno je 27 stepeni u Prištini, danas maksimalna dnevna do 30 stepeni. Slično vreme nas očekuje i narednih dana. Pratite zujanje sve do 14:00, generacija 5 u nastavku i dolazim za 5 minuta.

Bila je to generacija 5 i dolazim za 5 minuta. Evo jednog savjeta u vidu recepta za sve korisne i beskorisne domaćice. Još malo pa će vreme ručka, a u slučaju da ne znate šta danas da kuvate, evo jednog dobrog recepta za takozvanu clean čorbu. U šerpu veće zapremine, prethodno oprani gvozdeni klin, stavite u šerpu, sipate vodu, dodate 1 kg sitnog seckanog mesa, krompir, šargarepu, celer, luk i peršun. Klin čorbu kuvate sat i po vremena na tihoj vatri. Pred kraj ide zaprška, naravno po želji, izvadite gvozdeni klin, bacite ga i čorba je spremna za serviranje. Jer se topla, ne vruća zbog opekotina. Zujanje na snazi sve do 14.00, ne menjajte talase. Denis i Denis u nastavku.

I Feel It Coming, bili ste Weekend i Daft Punk, pratite Zujanje. Vreme je i za sport, tačnije sportske vesti. Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Valentina Roajea u drugom kolu Roland Garrosa. Meč počinje oko 16 časova. Novak Đoković u Parizu traži pravi takmičarski ritam posle promenljivog dela sezone, a dobro je započeo turnir pobedom nad još jednim Francuzom, Petšijem Perikarom. Osvajač 24 Grand Slam titule je u prvom kolu morao da uloži veliki napor kako bi im savladao Perikara posle skoro 3 sata igre i 4 seta. Taj duel je pokazao da Đokoviću nedostaje kontinuitet mečeva s obzirom na to da je pre dolaska u Pariz na šljaci odigrao samo jedan susret u drugom kolu Rima gde je poražen od Hrvata Dina Prižmića. Sa druge strane mreže biće 24-godišnji Roajea, trenutno 74. teniser sveta. Francuz je u prvom kolu ostvario prvu pobedu u glavnom žrebu Roland Garrosa, pošto je ubedljivo savladao Uga Delijena u 3 seta. Vidjet ćemo kako će se ovaj meč završiti. Ne menjajte talase, družimo se zajedno sve do 14, a nastavljamo druženje i do 16 sati.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Samouveren glas u vremenima poz...

Cristo, Tajla i Jean Paul. Nastavljamo dalje, pratite Zujanje. Evo i jedne zanimljivosti. Verovali ili ne, jedan običan radio prenos može putovati beskonačno. Radio talasi se kreću brzinom svetlosti, ako ih ništa ne zaustavi, nastavljaju kroz svemir milionima godina. Evo, čuli ste jednu zanimljivost, a kada su zanimljivosti u pitanju, tu je emisija Znanje za samopouzdanje koja se bavi zanimljivim činjenicama i koju naravno možete pratiti svake nedelje od 16.00.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Slušajte nas na radiokfor.com.

Bio je to Zdravko Čolić i njegov veliki hit Čaje šukarije. 13:35, Talasi K4 radija. Ukoliko danas negde putujete, nije na odmet da znate da na prelazima nema zadržavanja. Čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta. Ja vam naravno želim srećan put i obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Nataša Bekvalac i Relja nam pevaju u nastavku, čućemo pesmu Nemir.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

The Dark, bila je to Selena Gomez. Kultna serija 90-ih koja je proslavila crvene kupaće kostime i naravno usporeno trčanje plažom, čuvari plaže ili Baywatch zvanično se vraća na male ekrane. Nastavak serije Čuvari plaže, koja bi trebalo da ima 12 epizoda sa emitovanjem, kreće u januaru 2027. godine. Sada su objavljeni i prvi snimci, uloge u novoj sezoni pripale su Brooks Nader i Livi Dan. Televizijska kuća Fox naručila je novu sezonu serije, a produkcija je već u toku. Glumačkoj postavi pridružuju se model Brooks Nader i bivša gimnastičarka i influencerka Livi Dan. A obožavateljima je nedavno predstavljen i prvi teaser trailer koji najavljuje povratak u sunčanu Kaliforniju. Lena Kovačević i Da si tu, ne menjajte talase, još malo smo u zujenju.

Bebo, žurim, žurbe nema, bio je to nući, 13:51, što znači da današnje popodnevno zujanje lagano privodimo kraju. Naravno da druženje nastavljamo i dalje, zato ostanite uz Talase K4Radija, mi se čujemo ponovo za nekih 7 ili 8 minuta, a tada počinje još jedno izdanje emisije 30 naših, gde naravno možete da se javljate ukoliko želite da čujete neku svoju omiljenu pesmu. Za sam kraj zujanja, U grupa i Čudna šuma, ne menjajte talase.

0: Moving to the sun, 14 je časova i 5 minuta, vreme je za 30 naših. Emisija gde na red dolazite i vi, naravno ukoliko slušate Radio Kvor i ukoliko želite da čujete neku omiljenu pesmu. Više je načina komunikacije pod broj 1 Viber 049-950-951, koji je naravno aktivan od ovog trenutka. Naravno, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram Radio Kvor Srpski. Na vama je samo da se setite šta to želite da čujete i da se naravno javite. Zajedno smo pa nekih nešto malo manje od 120 minuta i ispunjavam vaše muzičke želje. Za sam početak bit će to Azra i njihov veliki hit Gracija, a onda i Aerodrom, obična ljubavna pesma. Dobrodošli u 30 naših.
1: Tvoje ruke u neskladu između zbilje i sna.

bio je to Aerodrom i obična ljubavna pesma Talasi Kejfor Radija, na snazi je 30 naših. Dino Dvornik, u nastavku Ti si mi u mislima, pozdrav ide za Magdalenu. Odmah posle, Dejan je poželao da čuje Disciplinu kičme i numeru Have you ever heard of any other rhythm? 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, zajedno smo sve do 16.00.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Bila je to Disciplina Kičme i Have You Ever Heard of Any Other Rhythm? Još jednom veliki pozdrav za Dejana, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete. Đavoli u nastavku, pričaj mi o ljubavi, a onda i deca loših muzičara, dobar dan.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

Dobar dan, nastavljamo dalje u sličnom ritmu. EKV u nastavku kao da je bilo nekad, a onda i Haustor Shane. 049-950-951 za sve one koji žele da čuju neku pesmu. Naravno, pored Vibera tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski. Na vama je da odaberete način na koji ćete se javljati.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Bio je to Haustor i Shane, 14:43, Talas i Kejfor radija, pratite novo izdanje emisije 30 naših. Za one koji ne znaju, 049-950-951, Viber aktivan, ispunjavamo vaše muzičke želje. Night Shift i Snovi u nastavku, a onda i Oktobar 1864 Crni ples.

0: sam.
1: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
2: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
3: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
2: Ali reči ostavljaju posljedice.
3: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
2: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
3: Ono što delite odražava ko ste.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
4: You are listening to Radio K4.

Oktobar 1864 i Crni ples, 14:52. Otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije 30 naših. Naravno, ostaje nam i ona druga polovina, a vi se slobodno javljajte 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete. Party Breakersi u nastavku Dugo te nema, a onda i Zabranjeno pušenje, Zenica Blues.

0: dobro znam.
1: Jesi li video objavu koju si dela?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. 24 hours a day. Radio K4.

Nastavljamo dalje. 049-950-951. Ukoliko želite nešto da čujete, za one koji ne znaju, ispunjavamo vaše muzičke želje. Sunshine u nastavku Misli mene gone, a onda i Regata Andrea.

Andreja, nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. Veliki pozdrav ide za Saru, Ramona i Psihomada Pop u nastavku, a onda i atomsko sklonište Rahela. 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

Bilo je to Atomsko sklonište i Rahela. Nastavljamo dalje. Pozdrav ide za Zorana. Slušamo Van Gogh i njihov veliki hit Kiselina, a onda i Bajaga Ti se ljubiš. 049-950-951. Ostalo nam je još nekih 30 minuta do samog kraja.

Ti se ljubiš, bio je to Bajaga. Nastavljamo dalje u istom ritmu. Delarno band i Treći svet, a onda i muzika iz serije Močvara, Dole u mraku. 049-950-951. Ukoliko želite nešto da čujete, naravno tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio for Srpski.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Dole u mraku, bila je to muzika iz serije Močvara. Nastavljamo dalje, 15 je časova 37 minuta. Lagano se bližimo i kraju. Veliki pozdrav ide za Andriju i Jocu, generacije 5, ritam dodira, a onda i majke teške boje.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
0: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, your voice in Kosovo.

Bile su to Majke i Teške boje. 15:47, što znači da smo lagano stigli do samog kraja kada je i ovo izdanje emisije 30 naših u pitanju. Moj savjet, naravno, kao i uvek, jeste da ostanete uz 96,6 MHz, a sa vama će Jelena biti sve do 20 večeras. Od mene, naravno, veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom, a za sam kraj emisije 30 naših, Ritam nereda i Put beznađa. Ćao!

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Evo još dobrih mimova, kaže, sirotinska jela Jamie Olivera su spas kad ne znam šta ću sa ostacima kavijera, jastroga, tartufa, a boga mi i lososa. Ima jedno pitanje, ali i odgovor, kaže, zašto komarac zuji? Zašto ne može samo tiho da doleti, najede se i odleti dalje? Zašto još dodatno da vrši psihološki pritisak? Dobili smo i odgovor, kaže, zato što je ženka.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Još malo listanje društvene mreže, jer tako smo u mogućnosti. Kaže, nisam dovoljno cenila kad su nas u vrtiću terali da imamo popodnevnu dremku. I za Boga svi to kasno naučimo. Kaže, svaka moja ideja je uspešan lek protiv viška novca na bankovnom računu. Prvi se bliži, ljudi, tako da znate šta vam je činiti.

Nastavljamo sa listanjem društvenih mreža, ljudi, evo još dobrih mimova. Kažu, otvorila prozor da uđe malo vazduha, ono ušao fen na trojku. 40. su godine kad znaš kako se rade vežbe da ostaneš fit, ali ne možeš da ih uradiš. Čisto se zna. E sada malo odstupamo od pravila u nastavku vaša muzička želja, rock'n'roll za kućni savjet, inače Joci srećan rođendan želimo. I možeš slobodno da pojačaš.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Olivia Dean.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Uz Radio K4 svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Kaže, šta pije dama? Pa lekove. Evo što je dobrog. Prati me na klaviru dok čitam vremensku prognozu. Ja bi to mogla da ovoj svakoj najavi da kažem. Razmišljam da li sam u stvari posledice izbora koje nisam napravio ili koje sam napravio. To je bilo pitanje dana. I još jedan, ja da sam kupidon. Obzirom na dioptriju, retko koga bih potrefio, a i to kog potrefim, bolje da nisam.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija. Music is the universal language of mankind.

Još par dobrih mimova pa da lagano završavamo ovo listanje društvenih mreža, jer za Boga tako smo u mogućnosti. Kaže, ćao, imaš dečka? Miloše, ja sam ti strina. Dobro, što se ljutiš odmah? Zanimljiva stvar sa hormonima je što nikad ne znaš da li je život stvarno postao preko noći onako užasan ili ćeš se jednog dana probuditi i opet biti normalna. Najbolje godine za brak su između 70 i 75. Ona ne čuje, ona jedva govori. Nema svađe, samo ljubav. Imam još jedan, u stvari. Nemam. Ovdje stavljam tačku. Mislila sam da imam još jedan, ali nemam. To je to što se listanje društvenih mreža tiče. Vi ostanite uz 966, vrlo brzo, Greatest Hits i putovanje kroz vreme hitovima.

Ljudi, vreme za novo putovanje kroz vreme i današnju emisiju otvorila je ni manje ni više nego Melanie C i Never Be The Same Again, pesma koja je obeležila početak 2000-ih i spojila pop i R&B zvuk na savršen način. Melanie C iz grupe Spice Girls pokazala je ozbiljan muzički pravac, dok je Left Eyes dala prepoznatljiv rap pečat. Pesma je bila veliki evropski hit i osvojila vrhove top lista širom sveta. U nastavku slušamo jedan od najprepoznatljivijih house hitova svih vremena. Francuski duo Mojo uspio je da spoji disco ritme i elektronski zvuk i pesmu koja je i danas puni plesne podijume. Zanimljivo je da je pesma koristi sample iz hita Chic iz 1980. godine, inače slušamo Lady. Nakon toga Jennifer Lopez sa svojim hitom šalje jasnu poruku, prava ljubav ne može da se kupi, spot u kojem baca skupoceni nakit i odeću postoje kultni deo pop kulture ranih 2000-ih. Love don't cost a thing, ono što ćemo čuti.

Nastavljamo, ljudi, sa dobrim ritmom. U nastavku ide Leni Kravici Again, romantična rock balada koju je Leni Kravici donela veliki uspeh i nagradu Grammy. Pesma govori o novi šansi za ljubav, a zanimljivo je da je nastala veoma brzo tokom rada na njegovoj kompilaciji najvećih hitova. Nakon toga ide Breathless, The Course, Irci iz grupe The Course doneli su pesmu punu energije i pozitivne emocije. Inače, produciraju je legendarni Robert John, poznat po radu sa velikim rock zvezdama. Nije to ovo sve. U ovom bloku ide i Craig David, Seven Days. Ovom pesmu postao je jedno od najvećih imena britanski R&B-a. Pesma je posebna jer kroz tekst prati ljubavnu priču dan po dan tokom cele nedelje.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi video objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Nastavljamo ljudi dalje sa hitovima. U nastavku ide Britney Spears. Born to make you happy, jedno od ranih hitova Britney Spears, koji je učvrstio njen status teenage pop ikone. Pesma je posebno bila popularna u Evropi, gde je dostigla vrhove top lista. Nakon toga ide i Destiny's Child, Say My Name, pesma koja je lansirala ovu grupu među najveće svetske R&B grupe. Prepoznatljive harmonije i moćan refren doprineli su, odnosno donali su im čak dve Grammy nagrade, tako da uživaćete i u ovim pesmama.

Nastavno dalje sa hitovima ide u nastavku Enrique i pesma Be With You. Enrique Iglesias inače spojio je latino šarm i pop zvuku, još jedan veliki međunarodni hit. Pesma je dugo dominirala američkim dance listama. Emotivna u nastavku. Nije emotivna. Go Let It Out i Oasis ćemo čuti. Inače, Oasis je početkom 2000-ih nastavio svoj Britpop pohod ovim energičnim singlom. Pesma je odmah po izlasku završila na prvo mesto britanske top liste. I za kraj ovog bloka, Freestyler i Bomb Funk MCs. Jedna od najvećih evropskih dance hitova svih vremena. Pesma je postala kultna zahvaljujući upečatljivom spotu i zaraznom refrenu. Tako da, uživamo i u ovom bloku.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio K4. Radio K4.

Pa vreme da čujemo Pure Shores i All Fans, atmosferična i opuštajuća pesma koja je korišćena u filmu The Beach. Produkciju potpisao legendarni William Orbit, poznat po radu sa Madonom. Nakon toga ide Anastasia i I'm Out of Love. Moćan vokal i snažne energije učinili su je svetskom zvezdom preko noći. Pesma je postala veliki evropski hit i njen zaštitni znak. A nadam se ako bude bilo vremena da čujemo i Matchbox 20. Band izvodi ovu pesmu, emotivna rock balada koja je osvojila publiku iskrenim i melodičnim tekstom.

0: najaktuelnijih 10 najslušanijih hitova. Budem dala sa Kejfer radija.
1: Ako dodate još 5, dobijate našu domaću top listu, takozvanu domaćicu, i u narednih sat vremena u istoj listi uživamo. Na 15. mestu Relja sa numerom modernog urbanog zvuka i jakog ritma. Internacional nosi prepoznatljivu energiju regionalnog trap pravca i atmosferu velikog noćnog izlaska. Jedna pozicija bolje ide za Nikoliju i pesmu Amigo. Nikolija donosi modern urbani hit pun ritma i energije. Amigo je pesma koja se brzo uvukla u klubsku playlistu zahvaljujući zaraznom refrenu i latino atmosferi.

Mesto broj 13 ove nedelje zauzima Matija Cvek i njegova nova pesma Nisam taj. Inače, jedan od najuticajnijih regionalnih vokala nove generacije predstavio je novu pesmu. Poznat je po kvalitetnim live nastupima i soul pop zvuku koji ga izdvaja na sceni. Jedna pozicija bolje ide za Anđelinu i Prvi sneg, emotivni duet koji donosi zimsku atmosferu i priču o ljubavi i nostalgiji. Publika je posebno pohvalila hemiju između izvođača i moderan aranžman pesme.

Nastavno dalje sa dobrom muzikom, vreme je da čujemo Senidu, novu pesmu koja donosi prepoznatljivu dozu mistike i snažne emocije. U ovom delu slušamo numeru koja već osvaja trening. Nastavno dalje sa dobrom muzikom, vreme je da čujemo Senidu, novu pesmu koja donosi prepoznatljivu dozu mistike i snažne emocije. U ovom delu slušamo numeru koja već osvaja trending liste širom regiona. Pesma nosi naziv Sve sam to ja. Jedna pozicija bolje, odnosno 10. mesto za Vojaži, pesmu Bez tebe. Postao je inače Vojaži jedno od najpopularnijih imena nove generacije.

0: propusti.
1: Mesto broj 10.
2: Nekad volim da se setim uzbuđenja dok te čekam da se središ. Sam sa sobom sedim i vežbam šta ću reći, a tebe hvata panika, da li dopašćeš se meni. I onda, kad te vidim pod crvenim, zaboravim da pričam, baš se osjetim ko debil. A stvar da bude gora, baš to mesto nakom sedim.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Sat vremena muzike koja te pokreće.
2: Domaći hitovi, emocija i ritam.
3: Mesto broj 7.

Nastavljamo dalje. Stigli smo do šeste pozicije. Na šestoj poziciji slušamo Senidu i pesmu Ti i ja. Inače, Senida je svojim specifičnim glasom potpuno promenila regionalnu muzičku scenu. Ti i ja donosi misterioznu atmosferu i modern spoj popa, trapa i R&B-a. Jedna pozicija bolje za Zeru i Šta radi što. Zera nastavlja niz modernih urbanih hitova uz pesmu koju je osvojila TikTok i streaming platforme. Prepoznatljiv ritam i emotivan refren izdvojili su ovu numeru među mlađom publikom. Takođe, u ovom bloku slušamo i mesto broj 4, Nući, Loro Piana. Jedan od najvećih klubskih hitova, da. Nući ovom pesmom spojio luksuzni lifestyle motiv i modern balkanski trap zvuk koji dominira trending listama.

Stigli smo do mesta broj 3 ljudi na trećoj poziciji ove nedelje. Slušamo Jakova Jozinovića i pesmu Je volim. Mlađi generacija izvođača donosi sve više vedrih i zaraznih melodija. Upravo je takva i ova pesma. Ja volim odiše pozitivnom energijom i laganim letnjim vajbom. Dok na drugom mestu slušamo Nuće Minu Jahovića, Sudar svetova, kada se spoje modern trap zvuk i prepoznatljiv pop senzibilitet Mine Jahović, rezultat je pravi regionalni hit. Sudar svetova donosi energiju, emociju i atmosferu idealnu za večernji program.

Sigurnim koracima, ljudi, stigli smo do prve pozicije ove nedelje, a tu imamo prilike da čujemo Anđelinu i pesmu Malo je. Inače, otvaramo, odnosno završavamo domaćim modernim pop zvukom i emotivnom numerom koja je brzo osvojila publiku na društvenim mrežama. Anđelina je poznata po iskrenim tekstovima i upečatljivom vokalu, a Malo je jedna od pesma koja je dodatno učvrstila njeno mesto na regionalnoj sceni i s namerom je ove nedelje na mesto broj 1. Inače, ovom numeru Mila Ganović završavamo domaćicu, ali družimo se u uglovarenju vrlo brzo, zato ne menjajte talase.

19 sati 3 minuta, ljudi, dobar dan. Evo nas u poslednjem live izdanju za ovaj 27. maj, da, ne veram se. Na ovih 26 u plusu, toliko i se ovdje neće nikako da prodišemo, ne znam šta je ovo više. Da se ograničim, prija, lakše mi je da hodam u majici, da kukam kako mi je toplo, nego da vučem jaknu ujutru i onda ceo dan posle toga u ruke i tako u krug. I da se pitam da li dosta mi je otvoren prozor ili će možda pljusnuti neka kiša. Znači danas ono maksimalno prozor je otvoreni na autu, majice, mogu je komotno i u šorc, suknjice, haljinice, konačno malo ogrejalo. A grejaće i tokom cele nedelje, a mi podgrevamo atmosferu još boljom muzikom. Jer smo tako u mogućnosti. Glovarnje možda počne, saznajemo šta rade poznati, jedna mala trač partija, šta se dešava na sceni iza nje i svašta nešto, jer zašto da vas opteretimo, da za kraj dana, mislim, nema potrebe. Ali da se malo razmrdamo, Magla Band čini mi se band koji rastura sa koncertima poslednjih meseci. Ako ste bili na neki, bravo, ja trenutno samo pratim klipove i oduševljena sam.

Spremite šlokice, ljudi, naočare za sunce i glasne komšije, jer Eurovizija stiže na Balkan. Posle istorijske pobjede pevačice Dare i pesme Bangaranga, Bugarska je rekla hvala Evropa, vidimo se kod nas. I sada je zvanično i potvrđeno, domaći najvećeg muzičkog cirkusa na svetu bit će Sofija. I da, nema više glasanja, nema drame, nema možda Burgas, možda Sofija, Bugari su presekli brže nego žiri kad daje ono nulu komšijama. I spektakl će se održati u monumentalnoj areni Sofija, gde će sledeće godine odzvanjati visoki tonovi, još viši plafoni i naravno čuveno komšijsko glasanje koji svi negiraju, a svi čekaju. Organizatori kažu da Sofija ima sve, ogromnu dvoranu, hotele, aerodrom i dovoljno prostora za svu eurovizijsku dramu, konfeti i koreografiju koje niko ne razume, ali svi gledaju. A Burgas pa ostao kratkih rukava, jer džaba mora i plaža kada avion sleće jednom u tri dana. Dakle, sledeće godine Balkan postaje centar Evrope, a do tada vežbite falširanje pod tušem, možda baš vi budete predstavljali svoju zemlju.

ever-shortened deadlines known as Beat the Clock.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

internet je opet sahranio nekog pre vremena. Ovog puta na meti lažnih vesti našla se prava muzička legenda Mary Gibb iz kultne grupe Bee Gees. Društvenim mrežama tokom vikenda kružila je viralna objava da je čuveni pevač preminuo, a fanovi širom sveta odmah su počeli da dele oproštene poruke. Međutim, stop. Porodica je brzo reagovala i poručila: ljudi, čovek je živ, zdrav i uživa kod kuće u Majamiju. A sve je krenulo od sumnjive Facebook stranice pod nazivom RIP Mary Gibb, koja je skupila skoro milion lajkova pre nego što je uklonjena. Naravno, internet je dodao i fotografije veštačke inteligencije, pa je haos onako bio kompletan. Tako je autor hitova Staying Alive, Night Fever i How Deep Is Your Love bukvalno morao da dokaže da je Staying Alive. A ovo nije prvi put da društvene veže se oproštaju od slavnih ličnosti pre vremena, tako su prošli put sahranili Justina Biebera, Morgana Freemana, Toma Hanka i Michael Foxa. Pouka priče. Pa ne verujte svemu što pročitate na internetu, osim ako ne piše da je petak i da plata leže sutra.

Ako postoji čovjek koji ni sa 60 plus godina ne zna za kočnicu, onda je to naravno Tom Cruise. Na današnji dan pre 4 godine u bioskopu je sletao filmski spektakl Top Gun. I bukvalno razno blagajni širom sveta. Film je zaradio skoro 1,5 milijardu dolara, postao najveći hit u karijeri Toma Cruise i dokazao da Maverick i dalje leti brže od većine mladih akcionih heroja. U nastavku kultnog hita iz 80-ih, Maverick se vraća da trenira novu generaciju pilota za opasnu misiju, ali i da se suoči sa sopstvenom prošlošću i sinom svog pokojnog prijatelja Guza. Emocije, brzina, avioni i Tom Cruise koji je opet odbio da koristi duplera jer standardno ludilo ga hvata. Film je osvojio publiku, pogubio 6 nominacija za Oscar i donao kući nagradu za najbolji zvuk. A realno, kad Tom Cruise proleti avionom iznad bioskopa, zvuk mora da bude onako vrhunski. I dok većina ljudi u njegovim godinama traži u udobnu fotelju, Tom Cruise traži još jedan avion i još opasniju scenu. Tako da, očekujemo sa nestrpljenjem.

Spremite kroasane, selfie i modne kombinacije koje bole novčanik jer Emily in Paris se vraća, ali i oprašta od publike. Zvanično je počelo snimanje šeste i posljednje sezone popularne serije, glavne zvezde Lily Collins i Lucas Bravo ponovo su zajedno pred kamerom, ovog puta na sunčanom Mikonosu. Dakle, Emily je očigledno rešila da zameni Paris za Grčku, jer ljubavni problemi lepše izgledaju uz more i koktele. Netflix je potvrdio da će ovo biti veliko finale priče o Amerikanki koja je došla u Pariz zbog posla, ostala zbog haosa u ljubavnom životu. Lily Collins poručila je fanovima da cela ekipa ulaže srce i dušu u oproštenu sezonu i obećala najglamuroznije finale do sada. Drugim rečima, očekujte još više mode, još više drame i scene zbog koje ćete poželiti da date otkazi i preselite se u Evropu. A fanovi? Pa već postaju najvažnije pitanje. Hoće li Emily konačno izabrati ljubav ili još jedan komplikovan sastanak uz vino i francuski akcenat?

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Ljudi, stavljamo tačku na naše današnje druženje, ujedno i ovo izdanje emisije Gluvarenje. Vi naravno ostanete uz 966, mnogo dobra muzika vas očekujem putem talasa Kfora radija, a uživo od 7 ujutru vas očekuje novo buđenje, zato znate na kojim talasima dočekujete novo jutro, odnosno 28. maj. Umeđu vremenu uživajte u hitovima koji sleda, od mene toliko. Ćao!

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: This is Radio KFOR.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. You are listening to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: oči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li videla objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.